0: vďačný.
1: Každú nedeľu o 16 hodini slúchajte reláciu o národnej architektúre, remeslách i krojach z našej chže s Petrom Kimakom Fejkom.

0: Vaše rusínske rádio.
1: Prejď IT na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
0: Vaše rusínske rádio.

0: Petro Petrovič Strižin, synovec polkovnici Ivanovovoj, hej tot, što mu v lone ukrali Novogaloše, vernúsia iz Chresten jak raz 2 hodiny po pivnoči. Žeby nekoho nezobudel, rozoblík si ostorožno v sáli, perešou na palciach i skoro nedechajúči do svojej spálni i tam sia potemri rechtova vľači. Strižen, že je terezvo i poriadni, jeho tvár má je blahorodnej výraz čítať len duchovno-morálno-poučné knežke, ale na chrestenách sobí z radosti, že ľubov Spiridiovna šťastlivo porodila, dovolev vepetí 4 poháre vodky i čašu vena, prepomenajúčoho smakom štoska midži octom i ricinovým olijom. No, toto ostré napätko majú čto spoločného s morskou vodou abo so slavou. Čím vece pieš, tým čuješ väčšiu sprahotu. I teper, jak sa rozoblíkal, mal Strižen neperemožnej smak pety. Tak sa mi vedeť, že Dašeňka maje v kasni napravodolov vodku. Dumal. Odopej sobi pohárek, toto isto nezbačiť. Strižen iši daku zrozdumoval, ale putím perem ich strach i dávaj ku kasni. Ostorožno otvoril dverci, macajúči našou dolou na pravým boci fľašku i pohárek, naľal sobi, fľašku položil nazad na místce, potím sa prechrestil i napil. No takoj sa stalo dašto do spravdy čudesné. Strežen bol rázom okropnou selou, jak raz takov jak bomba odšmárenej od kasni guladi. Pred očami sa mu zaiskrilo, nedalo mu ani dechnutý i tak sa mu vedilo, jak keby cílom tilom upal do močariska pounoho pejavok. Čul sa, jak keby na místo vodky legnul falatok dynamitu, ktorý roztrhal jeho tilo, dym, cílu uličku. Holova, ruka i noha, jak keby sa mu odtorhli i odletili des do frasa, do prostoru. Da stremenuté ležal na ladi bez dechu, ani sia nerušel, potím sia pidňal i sám sebe sia oprosel. Dejem. Same perše, što jasno učul, jak sia obačil, bol micnej smrit gajsu. Hospody, a čejem sia nenapev na misto vodk gajsu? Ostrašil sia. Pro všetkých pravedných. Pre domci, že sa otrovel, začala jeho tilo moročitý raz horiačota, raz zemnica. O tým, že do spravd vepejú otrovu, svičila okrem smrodu v komnati i pekota v jeho gamby, iskrelo sa mu pred očami, zvonilo mu na všetko dzvono v holovi i kolotelo ho v žalúdku. Čujúči blesko svojho kincia i daleko od toho, že by sa utišoval falešnoma nadiami, začul tu hudaty s Bohom svojim najbližším i odobral sa do Dašeňkonoj spálni. Sám vdovec mal u sebe místo gazdení svoju šougrenu Dašeňku, starú divku.
1: Dašeňko,
0: povil plačlevom holosom, jak vošol do spálni.
1: Moja dorohá Dašeňko.
0: U tmy sa što zavertilo i vydalo hlubokej vzdech.
1: Dašeňko!
2: A? Što?
0: Zamurčal ženský holos.
2: To v Petre Petroviču. Už ste doma? Ta što? Jaké dali divčatku meno? Kto jí píšou za kumu?
1: Za kumu byla Natália Andrejevna Velikosvícka i za kuma Pavel Ivánič Besonicin. Ja, Dašeňko, ja jak bač merám. Novorodeniatko nazvali Olympiáda na počest ich dobroditeľk. Ja jem sa, Dašeňko, napil gajsu.
2: A čejni, ta što tam gajs dávali?
1: Mušu sa vám preznati, choti viem sa bez dovolenia napety vašoj vodke a Božičko ňa pokaral. Nedovedia, či jem sa napil gajsu. Što mám robiť?
0: Takoj, jak Dašenka učula, že kto bez jej povolenia otvoril kasňu, cíla ožela. Freškom zapalila svičku, vyskočila z posteli i tak, jak byla, v košuli, pastragata, zaspata, s nakrutkami u volosiach, zapleskala bosma nohami ku kasni.
2: Ich to vám toto dovolil?
0: Spustila ostro, pozerajúči do dnuka kasni.
2: A si mám to tu vodku pro vás?
1: Ja sa, Dašenko, nenapil vodka, ale gajsu,
0: zahakoval Strežen, uterajúči sobi studenej pot.
2: A čoho mi chodete na gajs? Što vám do neho? A si ho tam mám pro vás? Abo sobi dumáte, že gajs zadarmo? Što? Znáte vo obše za kilko teper gajs? Znáte?
1: Dorova moja, Dašenko,
0: zastúkal Strežen.
1: Tu ide o život a veľmi o hrošach.
2: Zopie si do nimot a pak mi pchať dnes do kasni.
0: Rozkrečala si Dašenka i zlostno prebuchla dvierci.
2: Ach, svolož jedna. Ja byť na mučenica vodne, v noči pokoja nemám, žebo vám vhad, ja ščur, paskude prokľate, pán bych na tamtím svíti jednakom oplatil. Takoj zautra odtl idu. Ja, panna, i nedovolu, žeby ste sa peredo mnou v gačoch ukazoval. I jakým pravom sa osmiľujete smotrety na mene, keď nejem oblečená?
0: I molola, ta molola.

0: striženko trebže znal, že keď sa Dašeňka rozohneť, nemôže ísť perty ani dohvarianom, nekľatvou do kynca ani kanonadou, machnú rukou i obliksia s tým, že ide do likária. Ale likária lehko pozhaňatý v tohde, jak ti ho netreba. Strižen prebiehnú trej ulici, môže piať raz daremno zvonev u doktora Čepchariancova i sým raz u doktora Bultychina i pak utíkal do apateky. Môže mu apatekári pomôže. Tu mu po dlhým čekaniu otvorev malej, čornej, kučeriavej apatekár, rozospatej, až strach s jakom vážnym i múdrym formátom. Što račite? Pozvídal si tónom, jak môžuť by si dovatý len bar z múdr i solidný apatekári židivského vyroispovídania.
1: Pro Boha vás prošu,
0: vesepal zo sebe zadehčano strežen.
1: Dajte mi štos, nedovedačijem sa, napev gajsu, vmeram.
0: Uspokojte sa láskavo i odpovídajte na vopros, kotr vám budú dávati. Už tot praobečajnej fakt, že ste rozkekešenej, blúčuje, že bom vás porozumil. Ta veste sa napev gajsu, hej.
1: Hej, gajsu, zachránte ňa, prošu.
0: A patekár prestúpil chladnokrovno i dostojno ku pultu, otvorev knižku i zahlubev sa do čítania. Pročítal dvi storinky, pokorčiv napered jednom, pak i druhým plečom, pohordlevo sa usmiechnul i po zadumaniu odešol do bočnej komnaty. Hodene odbeli 4. A jak vkazovali 40, vernul sa apatekár s inčou knižkou i znova sa zahlubev do čítania. Povil jako bezradno. Že tot pravbečajný fakt, že vám nie je dobrý, svičiť o tým, že ste sa mali obernutý na likária, nit na apateku.
1: Ale ja vže poobíhoval doktoriu, nikde jem sa nedozvonil.
0: To je jasné. Nás apatekáriu neberete za ľudej i otrovľujete nás do kince o četvrti ráno, koli sobi spokýno späť budiakej pes i chodziaka mačka. V toto samo sobou neberete do úvahy. My pro vás neľude. My podľa vás majeme maty nervy jak štrang.
2: Strežin sobi vosluchal apatekária, vzdechnul sobi i píšol do milu.
1: Značiť, súďba choče, že budem umer, povíju si.
2: A gamb mu lem horeli i smerdili gajsom, žalúdok moročil koľačím boľom a v uchách čúvlem buch, buch, buch. V každý momenti počul, že sa blížiť konec, že mu srdce prestalo touči. Po prechodi do mil naskoro napesal. Prošu, že by za moju smrť nech to nebol venovatej. I pomolenej pereťak sobi prekrevku čerez holovu. Do rána nezaspal, čekal, že umre i pred očami sia mu bezprestanno plelo, jak jeho hryb zarostať zelenou trávkou i jak nad ním čvirikajúť poťata.

0: ale ráno sedel v posteli a i s úsmichom odpovídal Dašenci. Na toho, kto žeje spravedlivo i poriadni do roha, sestričko, žiadne otrovo neplatiť. Popozerajte napríklad na mene. Ma viem smerť na jazyku, vmeraviem, trápoviem sa i naraz po všetkým. Lem gamba mám spečen i v harliňa škrabe, ale inčak mi natili, Bože zaplať, dobrý. A čom? Bože ju, jak poriadnej človík. Ní, ale za to bo gajze planej. Jojkala Dašenka, rozdumujúči o stratách i smotriači na jeden byk.
1: Bo mi kupec nedal najlepší, ale tot z toho môžem mať za pív druhý kopík libru. Muče neca ja bydná, že bo vám, v svoloč jedna, pa skudneci, pán bych na tamtím svíti jednakom oplatejú.
0: Imolola, tamolola.

0: Vyslúchali ste opovídania Antona Pavloviča Čechova Neostorožnosť. Do rusenského jazyka protlumačil Petro Medviď. Jazyková korektúra Anna Kuzmiakova. Čítal i pro rádio Lem FM prehotovil Petro Medviď.
1: To bol program z archívu Rádia Lem FM.